0: Radio 786. Hear the difference.
1: Wanneer laat het ons gepraat van flesjes, kadoesies, dieners, wireless, jamang, kobese, eiwe, kooie en meangstokjes? Lus vir nog hoore? Kom kry jou barakat met die ATR en Radio 786 op 100.4 FM stereo.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alle dank en lof kom tot Allah alleen, die barmhartige, die genadige. Assalamu alaikum, goeiemiddag, welkom en baie tamakasi dat jylle vandag ingeskakel het tot Barakat op Radio 786 100.4 FM. Ek is Fatima Ali, aanbieder van Barakat, wat die eerste zondag van elke maand op Radio 786 uitgesaai word tussen 5 namiddag en 6 namiddag. Barakat is ons een lekker gemakkelijke Afrikaanse program soos ons moest Afrikaans praat. Lekker gemakkelijke Afrikaans. Barakat word uitgesaai in samenwerking met Radio 786, die Afrikaanse Taalraad en Litnet. Die Afrikaanse Taalraad ATR is die organisatie vir almalse Afrikaans en Litnet die Afrikaanse aanlyn platform. Volg die ATR op Facebook, Twitter, YouTube, Instagram en ook natuurlijk op Litnet. Vir meer inlichting oor die ATR, besoek hul webtuiste www.afrikaansetaalraad.co.za. Dit is die eerste zondag van oktober en vandag is ons thema die Afrikaanse Taalraadse kokertoekennings. Barakat op Radio 786 in samenwerking met die Afrikaanse Taalraad en Litnet. Vandag gesels ons oor die Afrikaanse Taalraad se kokertoekennings. Nou, wat is die ATR kokertoekennings eintlik? Watter kategorieë is daar? Wie nomineer en wie besluit wie die wenners is? Watter rol speel hierdie wenners na hulle die koker ontvang het? En vandag gesels ons met Ria Olivier. Sy is die suidelike projekbestuurder van die Afrikaanse Taalraad. Marianne Esken, skrywer en bevorderaar van Afrikaans en Christlyn Siaslou media persoonlikheid. Marianne en Christlyn is al by 2025 ATR koker wenners. Goeiemiddag, Ria en Marianne. Hallo, hallo.
3: Goeiemiddag,
4: Goeiemiddag, lieve Fatima en ons Radio 786 luisteraars. Dis my lekker om na so lang tyd weer met julle te gesels. En ek ons gaan graag gesels oor die Taalraadse kokertoekennings van 2025.
2: Baie dankie. Marion, jy is mos daar ver in Frankryk in. Hoe gaan dit met jou?
3: Fatima, salam alaikum, dit
2: is
3: van baie dankie. Julle, ek het die wonderlikste verjaarsdag present gekry, ek het vrijdag verjaar, en ek het vir 3 dae na Disneyland gekom.
2: Is so dit julle kan nie wonderlik?
3: Beste plek om jou 50-jarige jaar te vier, en om jong te voel, ek het langklaas vir jong gevoel.
2: Dit is wonderlik. Nou, vroeger het ons met Christlyn gesels, en ons luister later na haar insetsel. Maar eerstens wil ek net sê, Marion, veel geluk op jou 50ste verjaarsdag. En daar, jy was in Disneyland, ek is so blij dat jy vir jouself gaten uitgeniet het, maar ek wil gauw net vir jou iets sing.

0: Spar. Hip-hip.
1: Hip-hip. Hip-hip.
2: Enojo-pip.
1: Hurra.
0: Enojo-pip, ja.
3: Net so, ek gedink die verjaarsdag kan nie nog beter raak nie. Nou het julle nou my dag gemaak. Vreeslik dankie. Ek waardeer dit verskriklik baie.
0: Alhamdulillah, alhamdulillah. Barakat op Radio 786-100.4 FM in samenwerking met die Afrikaanse Taalraad en Litnet. En vandag gesels ons oor die Afrikaanse Taalraad se koker toekennings en ons gesels met Marion Usken. Hy is die skrywer en bevorderaar van Afrikaans en Christlyn Ceslou mede persoonlikheid, maar ons praat met haar bietjie later. En ons, kom ons begin eers, Ria, met die Afrikaanse

0: Ενόχο πι... Ουρα! Ενόχο πιπιά!
1: Net so ek gedink die verjaarsdag kan nie nog beter raak nie. Nou het julle nou my dag gemaak. Vreeslik dankie. Ek waardeer dit verskriklik baie.
2: Alhamdulillah, alhamdulillah. Barakat op Radio 786 100.4 FM in samenwerking met die Afrikaanse Taalraad en Litnet. En vandag gesels ons oor die Afrikaanse Taalraad se koker toekennings en ons gesels met Marion Usken. Hy is die skrywer en bevorderaar van Afrikaans en Christlyn Ceslou medepersoonlikheid, maar ons praat met haar bietjie later. En ons, kom ons begin eers Ria met die Afrikaanse
0: En nog een piep.
2: En nog een piep, ja.
1: Net so ek gedink die verjaarsdag kan nie nog beter raak nie. Nou het julle nou my dag gemaak. Vreeslik dankie. Ek waardeer dit verskriklik baie.
2: Alhamdulillah, alhamdulillah. Barakat op Radio 786 100.4 FM in samenwerking met die Afrikaanse Taalraad en Litnet. En vandag gesels ons oor die Afrikaanse Taalraad se koker toekennings en ons gesels met Marion Usken. Hy is die skrywer en bevorderaar van Afrikaans en Christlyn Ceslou medepersoonlikheid, maar ons praat met haar bietjie later. En ons, kom ons begin eers Ria met die Afrikaanse
0: minder bevoorregte gemeenskappe. So ons, wat die Taalraad doen is ons doen die projekte nie, wat ons doen, ons bring behoeftes by hulpbronne uit. Gemeenskappe sê vir ons dis wat hulle nodig het, en dan betrek ons lidorganisaties, en hulle doen die nodige. Hulle sal bijvoorbeeld leermateriaal verskaf, hulle sal werkswinkels aanbied vir leerders wat jy kan lees nie, groot probleem.
2: Ja.
0: Maar jy wil sê, nou wil die kokers uitkom, nie Fatima?
2: Ja, nee, maar as jy alles wat jy behoort om te sê van die ATR, dan is ek happy, ja. Dan kan het aangaan met die koker toekennings, ja.
0: Okay, great. Ja, nee, ek wil nou wil ek by die kokers kom. Toe die ATR in 2008 gestig is, toe moes ons besluit wat embleem gaan ons nou vir die organisatie kies.
2: Ja.
0: Weet jy wat, dit was nie moeilik, he?

0: byvoorbeeld leermateriaal verskaf. Hulle sal werkswinkels aanbied vir leerders wat jy kan lees nie. Groot probleem.
1: Ja.
0: Maar jy wil seker hê nou weer die kokers uitkom, nie Fatima?
2: Ja, nee, maar as jy alles wat jy behoort te sê van die ATR, dan is ek happy, ja. Dan kan het aangaan met die koker toekennings, ja.
0: Oké, great. Ja, nee, ek wil nou wil ek by die kokers kom. Toe die ATR in 2008 gestig is, toe moes ons besluit wat embleem gaan ons nou vir die organisatie kies.
2: Ja.
0: Weet jy wat, dit was nie moeilik, he?

0: byvoorbeeld leermateriaal verskaf. Hulle sal werkswinkels aanbied vir leerders wat jy kan lees nie. Groot probleem.
1: Ja.
0: Maar jy wil seker hê nou weer die kokers uitkom, nie Fatima?
2: Ja, nee, maar as jy alles wat jy behoort te sê van die ATR, dan is ek happy, ja. Dan kan het aangaan met die koker toekennings, ja.
0: Oké, great. Ja, nee, ek wil nou wil ek by die kokers kom. Toe die ATR in 2008 gestig is, toe moes ons besluit wat embleem gaan ons nou vir die organisatie kies.
2: Ja.
0: Weet jy wat, dit was nie moeilik, he. Wat gebeur het, dat mense genomineer word, posthum beteken nare afsterwe. Oké, okay. En dan het ons, dat is die levenslange, en dan is daar beskerming van Afrikaans, bevordering van Afrikaans, bijvoorbeeld, joh, daar is so baie wat gedoen word, jy weet van die ATKV, die Taalmuseum en Monument is lede. En dan, die beste Afrikaanse onderwijzer, die kategorie, joh, so dis nie Afrikaans onderwijzer, jy hoef nie Afrikaans te gee nie, maar jy sorg dat die kinders in Afrikaans kan leer, joh. En dan is daar ook ons jeugdtoekennings. Baie belangrik om ons jeugd ook aan te spoor, om dit wat hulle doen, net verder uit te brei. Maar nou wil ek jou ietsie vertel. Ons praat ons nou met die Kaapse gehoor, grootliks. Nou, onder ons voormalige kokerwenners, is daar professor Adam Small. En hy het in Kaaps gedig, en hy het dramas in Kaaps geskryf. Jy weet het nie?
2: Ja,
0: as bijvoorbeeld gewees, die drama kan na Heiko huis toe. En dan was daar Christmas van Matt Jacobs. Baie lang was hy boeke voorgeskryf in matriculante. En dan is daar Dr. Shamiga Chaudhary. Sy is een kenner op die gebied van Arabische Afrikaans. Ook sy is een vorige kokerwenner. Nou toe, Fatima.
2: Hoe wonderlik is dit? Rarig wonderlik. En ek was verlede jaar was ek by in Stellenbosch by die 2025 kokerwenners, die toekennings, was ek daar gewees. Maar voordat ons met Marion gaan gesels, wie nomineer en wie decide wie die wenners is?
0: Oké, okay, ek gaan vir jou sê, die nominaties, kyk, ons is nou met die 2026 bezig, nee?
2: Ja.
0: Die kokertoekenningsfunksie gaan in November in die noorde plaasvind. Maar enige een, waar hulle ook al is, kan persone nomineer vir die kategorieë wat ek nou genoem het. En weet jy wat, daar's mense wat baie gesien word, en dan is daar mense wat op grond vlak, daar doen hulle werk en niemand sien hulle raak nie, maar die kokers is 'n geleentheid vir mense om persone te nomineer wat nie andersins, hulle doen die goeie werk, maar hulle gaan nie andersins raak gesien word nie. So dis ook vir nominaties, jy weet, vir al die kategorieë enig een kan. En is een bietjie laat vir nou, maar ek sal nou graag wil vir volgende jaar se koker toekennings. Ons luisteraars moet asseblief op die uitkyk wees, ne?
2: Ja, hulle sal. Want wat ons verlede maand gedoen het, ons het vir hulle gesê dat die sluitingdatum die 12de September was. So, ja, so hulle het, en ek het gepraat een bykie oor die vorige wenners en alles, en dat hoe hulle kon inskryf. En ek weet dat, julle het nou een shortlist en alles, so alles van die beste reef vir dit, maar ek is so excited om te praat met Marion. Het jy nog iets om te sê?
0: Ek wil net sê, die taalraad self besluit nie op die wenners nie. Ons het een komitee van persone van buitenaf, wat onafhankelijke komitee, ons besluit nie.
2: So het independent, ja.
0: Independent miskap.
2: Oké. Okay.
0: Nou maar toe. Marion is jou beer.
2: Ja, Marion, ons het weer veel geluks aan jou verjaarsdag. Dit was vrijdag geweest, die 2 oktober. En ek is so excited om met jou te praat, want ek sit hier, ons gaan later daarover praat, want ek het een geskenk gekry van Marion Usken en ook van Helene, die 3 boeken Bobop, die Robo Meerkat. En dit is so... Dit is een program van nog een tyd. Maar voordat ons begin met dit, Marion, laat ons gauw net een bietjie gesels oor Marion Usken.
3: Hallo Fatima, julle kan my mooi hoor.
2: Ons kan vir jou baie mooi hoor. Ons kan vir jou mooi hoor uit Frankrijk uit. Marion,
0: kan jy nou meer?

0: Bonjour,
1: Bonjour,
0: bonjour à
1: bonjour.
0: tous.
1: Oui.
0: Oui, madame. Tu parles français bien.
1: Wow.
0: Ek kom bietjie so reg met die taal. Ek sê vir julle, dit is nie 'n maklike taal nie, maar daarom kyk die Franse my nie meer aan as 'n kat my ingesleep het nie. So ek is nou daar oor die ergste daarom.
1: Ja,
0: ek wil net vir julle ook weer eens sê, Ria, ek kan nie vir julle genoeg dankie sê vir die vreeslike eer wat my toegekom het om 'n koker wenner te kon wees en dat ek raak gesien as vir die jare se werk wat ek probeer doen het, so half partykeer so in die agtergrond en altyd verniet. So ek wil net vir julle regtig uit my hart uit baie dankie sê vir dat julle my raak gesien het, dat julle gesien het wat ek probeer doen. En dit is die grootste eer. Dit het my, nadat ek die trofee ontvang het, het ek nog steeds nie geglo nie.
2: Dankie, Marion.
1: Wonderlik.
2: Baie dankie.
1: Marion Erskine is 'n bekroonde Suid-Afrikaanse skrywer, 'n radiodramaturg en senior leierskap ontwikkelingspraktisyn wat hoofsaaklik in Afrikaans skryf. Hy is bekend vir sy internasionale agtergrond en betrokkenheid by die gemeenskap en woon tans in Frankryk, maar hy is in Randfontein gebore, so hy is 'n Randfontein se klontjie wat nou in Frankryk in leef. Marion, ek weet jy is 'n Benny boekworm en is lief vir alles Afrikaans. Vertel ons 'n bietjie oor jouself en jou liefde vir Afrikaans, Marion.
0: Julle, ek het groot geword in hierdie bitter klein dorpie net langs Randfontein. Sy naam is Western Area en ek weet nie of jy al gehoor nie, maar ons het altyd gesê dis die Holy City want daar's baie sinkgate wat daar rondval. van die myn aktiwiteite.
1: Daar's baie potolies daar.
0: En daai tyd was daar nou nog die potolies, nou is daar nog dit en die sinkgate. So ja, ek het daar groot geword en ek is nou nog in daai tyd gebore waar daar net een dorpsbiblioteek was en jy het 'n taak gemaak vir die skool oor die by en daai kennis ensiklopedie was al 20 jaar verouderd, maar dit was wat ons gebruik het en ek het daai biblioteek besoek vanoggend tot aand. Elke keer as ek 'n geleentheid kon kry om te kon lees, het ek gelees want dit was my wegbreek gewees. Ek was nooit vreeslik ongelukkig sportief nie. Ek het baie ander talente gekry, maar liewe Jesus het nooit vir my die talent gegee om te kan 'n bal vang nie. So, ek het net baie gelees as kind. En toe, weet julle wat gebeur? Ek het gaan onderwys swat en ek het daai tyd 'n werk gekry en dit was baie moeilik want jy moet 'n onderwys beheerliggaamspos kry en dit doen en dat en my pappa is dood toe ek 22 was.
1: Oh,
0: so toe moet ek nou die man van die huis wees, ek moet nog gaan sorg vir die familie en dis toe ek Taiwan toe trek. Toe het ek daar gaan onderwys gee. En toe ek in Taiwan bly, ek was daar vir 6 jaar gewees, het ek agtergekom hoe ek vir Afrikaans mis.
1: Oh.
0: Dit was vir my so hartseer om nie meer my taal te kon hoor nie. Onthou julle daai tyd was daar nog nie goeie internet en podcasts
2: en al hierdie goed. Ja, daar was nie.
0: Jy het nie gehoor nie en as jy nie die boek self van Suid-Afrika af gebring het, jy het jou nie in die hande gekry nie. Daar was nie Amazon en daai tipe van goeders om 'n boek te kry nie. Jy kon ook nie 'n e-boek kry nie. So wat gebeur het daai tyd is een van my vriendinne sê toe nou vir my, ja, jy al ooit Marita van der Vyver se Griet skryf 'n sprookie gelees? Ek sien nie, ek het nog nie die boek gelees nie, maar nee, is baie staak jy met die boek lees. En ek lees die boek en ek geniet dit toe nou verskriklik baie en ek dink, "Joe, dit voel so lekker om nou bietjie weer Afrikaans te kan lees en die idee agter te kry." Net daai tyd in 2007 toe is daar 'n maatskappy met die naam van Facebook wat begin.
1: Okay.
0: En ek is altyd een van daai mense wat altyd eers te probeer en kyk of gaan hou daarvan. En skielik kom ek agter ek kan konnekteer met Suid-Afrika deur Facebook. Skielik kan ek weer Afrikaans praat. Skielik kan ek weer Afrikaans lees. En dit was ongelooflik wonderlik. En op die 7de van die 7de 2007 begin ek heel onskuldig 'n groepie op Facebook genaamd die Lekker Lees Boekrak. En hierdie groepie se idee was net deel bietjie met ons watter boeke julle deesdae lees en hierdie groep soos julle almal nou van die begin van hierdie programme gesê het was vir almal. Nie net daai groot koppe daar iewers wat dink hulle is grand nie. Enige een wat Afrikaans lees is welkom op die Lekker Lees Boekrak. En ons het begin as 11 lede en vandag staan daar Crees Boekrak op net onder 13,000 lede.
1: Wow.
2: Jo.
1: Hoe wonderlik is dit?
0: En hierdie is 13,000 boekwurms. Dis nie net mense wat maar net aangesluit het vir die grap daarvan. En oor die jare het ons gegroei. Nooit in my lewe besef ons gaan so groot groei nie. Ons het onsself die Rakkers begin noem. En met die Rakkers en saam met die groei het ek gedink die volgende ding wat ek moet doen is ek moet skrywers kontak. En ek het een vir een vir die skrywers in Suid-Afrika begin kontak en gesê, luister julle, kom kuier saam met julle lesers. Hulle wil julle leer ken, hulle wil saam met julle kuier, hulle wil nie net julle op 'n pedestal plaas en niks van julle af weet nie, hulle wil alles van julle af weet. En so het ons begin, ons het 'n skrywer van die maand begin, en dis baie, baie suksesvol. Tans is Marita van het luister ons skrywer van die maand, en dit het net 'n ongelooflike familiegroepie geword waar jy kan in Afrikaans kuier en jy kan Kaaps praat en as jy nie verstaan nie, dan sê ons wat sê jy en dan verduidelik mense. En ons het mense wat blind is op die groep. Ons het mense wat wat allerhande van allerhande plekke kom en mense dan natuurlik wat oor die wêreld bly, Kanada, Europa, Dubai en Australië, hulle almal kom daar saam kuier en is 'n heerlike groep, 'n lekker atmosfeer en dit is wat die Afrikaanse Taalraad raak gesien het, is die moeite wat ek doen. Ek sit nie meer in Afrikaans, ek praat nie meer Afrikaans nie, maar ek lees dit en ek kan nou by my familie wees en ek het 'n naaldstring na my taal toe en dit is die wonderlikste persent wat Facebook ooit vir my kon gee.
1: Oh, wonderlik. So die koker wat jy gewen het was in die kategorie beskerming van Afrikaans. Nou, hoe voel jy en wat beteken hierdie koker vir jou?
0: Ek kan nie vir julle vertel hoe ongelooflik dit vir hierdie seentjie wat nou in daai klein myndorpie groot geword het, hoeveel dit vir my beteken nie. Ek is nie van 'n plek af waar ons ooit groot gedroom het nie. Ek het nou juist nou die dag vir iemand 'n grappie vertel. Nie eintlik 'n grappie nie, 'n ware verhaal vertel van ek was in die hoërskool gewees en die juffrou het vir ons gevra waar sien jy jouself op die ouderdom van 25? Uh-huh. En almal het gesê hulle wil getroud wees met 'n hond en 'n kat en miskien al 'n tweede kind en so en ek het gesê ek wil graag op die groot muur van China stap. Dis my droom. Lag die kinders vir my en die juffrou het vir my gelag. Toe sê sy vir my, my kind, ons is van 'n klein dorp af, haal jou kop uit die wolke uit. En op die ouderdom van 26 het ek op 'n groot muur gaan stap.
1: Wow.
0: So ek het gedoen wat ek gesê ek gaan doen, maar my hele lewe lank het ek in hierdie klein gemeenskapie groot geword wat vir jou vertel, moenie droom nie, moenie te groot gaan nie. En hier sit ek in 'n ander land eendag in die Afrikaanse Taalraad sien my raak. Vir iets wat ek regtig net eintlik, ek wil amper sê selfsugtig gedoen het om bietjie net nader aan my taal te kon wees, maar wat toe nou ontpop het in al daai blommetjies op daai kokerboom, hordes mense wat graag lees en graag vertel wat hulle in Afrikaans lees.
1: Bye bye wonderlik. Ria?
2: Maar kan ek gaan gou iets sê?
1: Sekerlik.
0: Ja.
2: Marion, jy het gesê julle was eers die Rakkers. Maar ek my verstaan van 'n Rakker is 'n stoutert. Maar so jy was ek is bly jy het nou die lekker lees, anders het mense gedink
0: dis presies dit onder die naam Rakker was eintlik altyd 'n stoute konnotasie gehad
2: ja.
0: En so
2: ja.
0: Maar ons is ook stout want ons spandeer ons hele budget op boeke, so ons is maar bietjie stout. Dit het regtig net as 'n grappie begin, ons was 11 lede en ek het sê, wat gaan ons julle noem, gaan ek julle die lede noem van die groep, toe sê hulle nee, noem ons sommer die Rakkers en dit het so half as 'n grappie begin en vandag, as jy met 'n boekwurm in Suid-Afrika praat en jy sê Rakker, dan weet hulle jy praat van die lekleesboekrak, hulle weet ons praat nie van die stoute een nie. So ek het amper 'n nuwe woord geskep dan ook dan daarby.
1: Baie dankie Cassie Marion. Ons tema op Barkat vandag is die Afrikaanse Taalraad se koker toekennings en ons het vroeër met die persoonlikheid Christlyn C.S. Lou gesels oor haar 2025 ATR koker toekenning. Kom ons luister wat sy te sê het. Barakat op Radio 786 in samenwerking met die Afrikaanse Taalraad ATR en Litnet. Ek is Fatima Ali en vanmiddag gesels ek sommer lekker met Christlyn C.S. Lou, media, persoonlikheid en 2025 ATR Koker Wenner. Hallo, goeiemiddag Christlyn.
2: Goeiemiddag, salam, baie dankie dat julle my vandag hier saam met julle het.
1: Alhamdulillah, ek weet jy is 'n baie besige dame en ons waardeer vandag se same syn. So ons gaan lekker gesellig praat, okay?
2: Dit voel vir my reeds asof jy lekker kletskuier op pad is.
1: Ooh, en ons maak het mos nou so, ne? So, laat ons gou praat oor Christlyn C.S. Lou. Sy is 'n bekende naam in die Afrikaanse media landskap. Die journalist en aanbieder het haarself gevestig as 'n veelsidige storieverteller wat maklik tussen radio, TV en drukmedia beweeg. RSG beskryf haar as 'n gesoute en deurwinterde journalist, a seasoned journalist. En dit is nie vergesog nie. Christlyn is tans aanbieder en samesteller van Kompas op 'n woensdagaand op RSG, 'n program wat weeksdae om 19:30 uitgesaai word. Sy het in April 2026 by die span aangesluit en sedertdien onderhoude gevoer oor alles van jeug en onderwys tot kultuur en gemeenskappe. Hoe wonderlik is. Nou sê gou vir my, wie is Christlyn C.S. Lou? Vertel ons van jou kom vandaan, Christlyn.
2: Hoor jy, wanneer ek by die huis is, nie, is ek my man se vrou, my kind se ma en my ouers se dogter.
1: Hoe wonderlik is dit, nê? Hoe wonderlik, ja.
2: 100%. So wanneer ek by die huis is, is ek net 'n familiemens, plat op die aarde, liefe lag, lief vir kos, liefe same syn en net wees. So wanneer ek by die huis is en my kom vandaan, ek is in Eerste Rivier gebore en getoe. Ek is nou nie meer daar nie, maar dis waar my wortels begrawe is en waar my liefde vir Afrikaans, sou ek sê, gekweek is.
1: Ja, so ons praat nou van jou love affair met Afrikaans. Reg nou, hoe het dit nou eintlik begin?
2: Oeh, dis nogal 'n lang verhouding hoor.
1: Oeh, lekker.
2: Hierdie verhouding kom nou al jare aan, sedert ek 'n kind was. En Afrikaans is, dis my taal, dis my huis, dis my tuiste. Ek sê altyd vir mense, dis die taal waarin ek dink, droom, weer, bid en lief hê. Dis letterlik, dis ook my brood en botter. So, nie net is dit iets waarvoor ek 'n liefde het nie, dis ook iets wat vir my voorsien van dinge wat ek nodig het. So, waarna ek ook altyd as Afrikaans verwys is, dis 'n taal waarin ek kan vir mense verduidelik wie ek is, waar ek vandaan kom en watter stories my hart dra. Ek dink ook vir my is dit omdat uit 'n persoonlike oogpunt uit sien ek hoe ryk en divers Afrikaans regtig is. Dis nie net een soort stem, dis nie net een soort mense taal. Dis al die verskillende mense, verskillende plekke en al die verskillende maniere waarop ons leef, waarop ons praat. En dis iets wat ek nogal graag celebrate. Daai rykdom, daai diversity.
1: Ja.
2: Die taal wat vir my, volgens my, aan ons almal behoort.
1: Dit is waar, nee. Afrikaans behoort aan ons almal. Maar daar is baie mense wat Afrikaans in hulle huisinheid, hulle moedertaal is Afrikaans, maar somehow is hulle te skaam om Afrikaans te praat. Wat sê jy vir mense wat skaam is oor hulle moedertaal wat Afrikaans is?
2: Kyk, ek dink weg is die daar waar ons skaam is oor wie ons is, hoe ons praat en hoe ons klink. Dis jou taal. En soos ek vroeër genoem het, dis so 'n ryk taal, dis 'n taal wat ons eie kan maak. Daar's verskillende dialekte van Afrikaans.
1: Ja.
2: So net omdat my Afrikaans nie soos 'n volgende persoon se klink nie, wil ek sê myne is verkeerd nie.
1: Ja.
2: So hoekom moet ek skaam wees oor iets wat ek eintlik met soveel trots moet dra?
1: Net so. So ek vertel altyd die storie met liefde. So ek het groot geword in 'n huis met 14 mense, met 4 geslagte. En my moedertaal is Afrikaans. Maar my ouma en my oupa en my ma en my pa, hulle het gedesied nie, sy moet gaan na 'n Engelse skool toe. Toe word Engels my eerste taal, maar Afrikaans lê nog altyd dwars in my hart in. So as ek nou gesels met my susters en my niggies en my neefies, ons is ons praat nog allemaal Afrikaans. Soos jy sê, ons eet in Afrikaans, ons lag in Afrikaans, ons vloek in Afrikaans, ons skel in Afrikaans in. En daar is net, daar is die liefde wat die mens het, want Afrikaans is, at the end of the day, die taal van ons hart. So as ek nog van my moeder dink, wat nou oorlede is, mag Allah vir die hoogste plek gee in Janna in. Sy het altyd gesê, as ons instap, Fatima, my kind, as jylle honger, het jylle al geëet al. Maar my kinders het altyd geantwoord in Engels in. Maar toe ek vir hulle vra, ja, maar oma het altyd dit Afrikaans gepraat, toe ek nou vir hulle nou die terugspeel, toe kon hulle dit nie glo nie, want het was gewees, soos een out-of-body experience, want hulle verstaan Afrikaans, maar hulle praat nie graag Afrikaans nie. Maar, my derde kind, hy is een civil engineer by City of Cape Town, en hy werk in die Kraaifontein area, en hy sê, mama, ons allemaal praat net Afrikaans. En as ek vir hom hoor op die telefoon, hoe hy Afrikaans praat, dan raak ek so groot, jy weet, want ons moet die taal celebrate, en as ons nou kyk, Afrikaans in die boeka bijvoorbeeld, die wortels van Afrikaans, van geskrewe Afrikaans, kom uit die boeka uit. En dit is wat so wonderlik is, Afrikaans behoort aan ons allemaal, en ons moet ownership vat. Ons moet nou Afrikaans vat om ons weer as 'n gemeenskap en as 'n land by mekaar kry. Dink jy nie so nie?
2: Ek stem 100% saam wat nou vir my uitgestaan is toe jy nou gesê dat ten einde ons moet ownership vat, ons moet eienaarskap vat van ons taal. En dis regtig 'n taal, jy het nog gepraat hoe dit uit geslagte uitkom, dis 'n taal wat nie van nou af kom nie, dit kom van ons voorvaders en voormoeders af. En dis nou ons verantwoordelikheid om dit vorentoe te vat vir die geslagte wat na ons kom.
1: Inderdaad. Barakat op Radio 786 en samenwerker met die Afrikaanse Taalraad, ATR en Litnet. En vandag is ons thema die Afrikaanse Taalraad se koker toekennings. En baie slamet aan jou. Was jy verbaas toe jy genomineer was vir die ATR kokers en toe ook gewen het?
2: Eerstens, baie dankie. Maar ek het letterlik amper van my stoel afgevang.
1: Was het jy wat geskreet? Want ek was daar gewees, hoe mooi ek is, maar
2: Ek was so verbaas, want eerstens het ek gedink, nie man, hierdie, dis a fout. Ek het, toe besluit iemand nou bel terug hierdie mense en vrou, hoe kom jylle aan my, waar kom jylle aan my in? Ja. Hoe kom is ek genomineer?
1: Ja.
2: Want ek dink, vir my is dit, jy doen net jou werk, jy leef net, jy probeer elke dag stories vertel, mense se stories vertel,
1: ja.
2: En skielik op 'n dag kry jy hierdie pat in the back en jy word genomineer. En dis 'n baie eerbiedige nominasie, moet ek ook noem, of 'n toekenning om te wen, want ek dink as 'n jonger journalist, toe ek jonger was, het ek altyd daarvan gedroom om 'n ATR toekenning te wen. Maar toe ek nou ouer word, het ek net ek dink my passie het meer geword vir die werk wat ek doen, so jy begin het doen het nie meer vir die toekenning, so jy doen het vir die liefde van die taal, want jy het 'n passie om mense meer te leer, maar aan die einde van die dag was het regtig 'n ongelooflike eer om tussen sulke brilliant mense te staan, want toe ons van allemaal die dag met die toekennings daar staan, so ek so, shoo, dis 'n groep briljante mense wat regtig hard werk en saamwerk om Afrikaans te laat groei en te laat leef. So ek was baie verbaas, maar ek is steeds baie dankbaar.
1: So bly. So wie het vir jou genomineer?
2: So ek was genomineer, het ek toe later uitgevind, deur 'n vriendin. Ons het saamgewerk, sy was 'n sub-editor by Kuiertydskrif destyds toe ek nog 'n journalist daar was.
1: Ja.
2: So sy het vir my genomineer vir hierdie toekenning, want sy het gevoel dis tyd dat my werk ook gesien word in die Afrikaanse landskap veral.
1: O, dit is wonderlik, ja. En in watter kategorie het jy gewen?
2: Ek het gewen in die jeug kategorie, so ek het 'n jeugkoker gewen.
1: Hoe wonderlik is dit. So ons praat nou van die jeug, nê? En ons, kyk, jy, 10 jaar gelede was jy mos nou gewees a budding journalist en jy, soos jy gesê het, het jy gedink, oh, dit sal so nice wees as jy 'n ATR koker wen, et cetera. Maar, soos 'n mens ouer raak, doen jy dit, want het affect jou hart en jy weet, jy wil het doen, want jy wil dit doen. En baie mense, hulle wil nie in Afrikaans werk nie, want hulle sê, daar is geen ekonomiese waarde nie, maar dit het vir jou gewerk, so watte boodskap het jy vir die jeug wat vandag luister en sê nee, ek wil nie in Afrikaans werk nie?
2: Hierdie toekening kan dit vaksin net vir my nie. Ek het gedurende my
3: speech gesê, dis letterlik vir kinders veral wat soos ek leek, soos ek klink en wat leef soos ek leek, wat kom van vandaan ek kom. Ek wil, met my story wil ek sê, ons woord hier, ons stemme is belangrik, ons stories is belangrik en Afrikaans is ons taal ook. So ons kan werk en woeker in hierdie taal. Hierdie taal is iets wat die ligte kan aanhou. Hierdie taal is iets wat die dak oor jou kop kan secure. Al wat jy net nodig het, jy moet bereid wees om soos 'n spons te wees altyd. Jy moet bereid wees om te leer, jy moet bereid wees om te luister. En wanneer iemand vir jou kritiek gee, is dit nie noodwendig altyd 'n aanval nie. Ja. As jong mense het ons hierdie neiging dat alles 'n persoonlike attack op ons karakter is. Dit is nie altyd die geval nie. Met kritiek kan 'n mens net leer en bou. En daar is veral hierdie stigma dat daar nie werk is, veral in die Afrikaanse media landskap. Hierdie media landskap in die oor die algemeen, Engels, Afrikaans, enige ander taal is onder geweldige druk.
4: Ja.
3: So dit is maar 'n fight of survival elke dag, the survival of the fittest. Maar dis hoekom jy elke dag beter moet doen en seker te maak om jouself te diversify sodat jy in verskillende velde kan werk en meer employable op daardie manier kan wees.
4: Inderdaad, ja. Christlyn Siaslou, sy is 'n media persoonlikheid en 2025 ATR Koker wenner. Ons tema vandag op Barakat is die Afrikaanse Taalraad se Koker toekennings. Insluiting, hoe bring ons Afrikaans terug huis toe? Christlyn?
3: Fatima, ek dink regtig ons moet Afrikaans weer maak wat dit altyd was, soos ek dink dit was. Die taal van die gewone mens, die taal van die huis, die taal van die straat. Nie net 'n formele taal vir kantore en skole nie.
4: Ja.
3: En ons van Afrikaans bring tot waar die mense is. Op sosiale media, digitale platforms, onderhoude soos hierdie in podcast, in stories waar mense hulle self kan sien en voel. Stories waarmee hulle kan relate, mense en stemme aan die voorfront sit met wie hulle kan vereensgewig. En ek dink ook wat belangrik is vir my is dat ons met meer stories begin vertel wat mense raak,
4: nê?
3: Mense moet wanneer hulle daai stories sien en hoor, moet hulle kan sê dis my storie daai, dis my lewe, dis my taal.
4: Ja.
3: En dis daai diversiteit wat ons moet vier. Ons moet regtig wys en ek gaan dit weer beklemtoon dat Afrikaans nie net een gesig het nie. Dis 'n taal vir almal en elke stem, hoe meer verskillende stemme en dialekte en variante, maak hierdie taal ryker. Want ek dink regtig as mense hulle self kan sien en hoor in Afrikaans, dan gaan hulle terug huis toe kom. Hulle gaan terugkom na die taal toe. Dan sal Afrikaans weer hulle huis word, weer hulle taal word en weer hulle tuis te wees.
4: O, Christlyn, kan ek vir jou 'n drukkie gee? Ek gee nou vir jou 'n drukkie. Jy is my mense. Christlyn Siaslou, sy is 'n media persoonlikheid en 2025 ATR Koker wenner. Christlyn, baie dramakasie, baie dankie vir jou samesyn vandag.
3: Nee, baie dankie vir jou, Fatima. Dit was 'n absolute plesier. Hoor ek, julle kan my enige tyd weer terug.
4: Ons maak so. Ons maak so. Ja.
3: Dit was lekker om met julle te gesels.
4: Alhamdulillah. Christlyn Siaslou, baie dramakasie vir jou samesyn vandag en hou aan om Afrikaans huis toe te bring. Barakat op Radio 786 in samewerking met die Afrikaanse Taalraad, ATR en Litnet. Dit is die eerste Sondag van Oktober en vandag is ons tema die Afrikaanse Taalraad se Koker toekennings. Ek is Fatima Ali. En ons gesels met Ria Olivier, suidelike projekbestuurder van die ATR en Marian Uskin, skrywer en bevorderaar van Afrikaans en ook 2025 ATR Koker wenner. So Marian, kom ons sluit af met jou Marian. Jou bekende publikasies, sy bibliografie sluit gewilde fiksie in soos Vlerke vir Almal, Donatello en Folksie, Bruidzille, Web van Leens en sy debuut roman Oos, wat 'n finalis was, en hy het ook kinderboeke geskryf waaronder die Bobop, die Robo Meerkat reeks is. En ek wil afsluit met dit, hoe bring ons Afrikaans terug huis toe, Marion?
0: Jy weet, Fatma, hierdie het aan my hart so bly gemaak om na julle almal te hoor, want hierdie was my droom met die Bobop kinderreeks. Julle gaan sien as julle, ek net bietjie agtergrond vir jou luisteraar, Bobop is 'n robot wat kom van 'n ander planeet af en hy is eintlik vir USA toe gestuur, maar hy maak 'n bietjie van 'n fout en dan land hy daar in die Kalahari. En dis Boesman kindertjies wat hom kry en hulle begin met hom Afrikaans te praat en hy leer Afrikaans praat saam met hulle en hy kan nie verstaan hoekom het hierdie kinders nie selfone en hoodies en sulke tipe goed nie. Dit is want hy het 'n bietjie navorsing gedoen en daar gaan hy spoor van een provinsie want daar stene van sy skip afgeval en in elke provinsie van Suid-Afrika is daar 'n steen. En in boek 3, Bob op die Robemeerkat in die brandpak boot, hy gaan juist Bo-Kaap toe. En hy gaan ontmoet die mense daar van die Bo-Kaap en hulle het 'n brandpak boot die kompetisie daar. En Tannie Leila is daar met haar seentjie Ali. En ons probeer regtig met hierdie reeks al die kinders wat Afrikaans praat insluit. Almal se stories, almal se agtergrond. En terwyl hierdie klein Robemeerkat dan meer en meer leer van mense, van die aarde en hoekom Suid-Afrika so spesiaal is. Hierdie is my droom gewees om 'n kinderboekreeks te skryf en as alles goed afloop sal ons dit 10 boeke in hierdie reeks hê.
1: O, dit sal fantasties wees. Ek gaan vir jou terugvoer gee van die boek wat ek nog nie heeltemal klaar gelees het nie. Ria, jou laaste woorde.
2: Ja, asseblief tog. Weet julle wat? Ek dink ons luisteraars gaan saamstem, sal moet saamstem. Dat hierdie passievolle wenners, aardige wenners is, dat hulle, hulle maak my dat ek woorde kort kom, maar in elk geval, wat ek wil sê is, die geel, helder geel blomme wat ek van gepraat het, kan julle sien hoe goudgeel hulle daar staan, in 'n droë area, waaraan Afrikaans gewerk moet word, kom hulle, en passievol werk hulle aan Afrikaans, en hulle maak die aarde, hulle maak dit blink. En dan wil ek net sê, vir heel laaste, kom ons luisteraars achter, die kokers kook. Die
1: net
2: kokers
1: so.
2: Kook, behoorlik.
1: net so. Marion, baie dankie vir jou tyd vandag. Ek weet, toe jy vir my Vrydag bel, was dit Vrydag of Donderdag, toe jy my bel en jy sê, luister my vriende, hulle gaan van my kidnap, ek weet nie want ons gaan nie, ek gaan miskien land in Thailand en jy het nie geweet waar jy so vir jouself vandag gevind het nie, maar ek sê baie dankie. Rarig, ek hoop jy het jou naweek geniet en jy het vir ons so geïnspireer met jou boeke, want jy weet, dit is net iets magical oor een boek met blaaie. As een mens reik die print nee, en jy maak jou vingers nat en jy blaai die blaaie, dit is net wonderlik, jy behoor, daar is nie, jy markeer nie elektrisiteit nie, niks cellphone signal nie, niks wifi nie, jy kan net die boek optel en jy kan net lekker lees.
2: Jy blaai net en jy blaai en jy geniet waar daar tussen die blaai is.
1: Inderdaad.
0: Absoluut.
1: Dit bring ons tot die einde van hierdie maand se barakat en ons

0: Ja, Olivier, sedelike projekbestuurder van die ATR, Marian Uskin, skrywer en bevorderaar van Afrikaans, en Christlyn Siaslou, media persoonlikheid. En Marion en Christlyn is albei 2025 ATR koker wenners. Die enigste manier om 'n taal en kultuur te bly hou is om dit te praat, om dit te lees en om dit op te neem op TV en toneelstukke en om die kultuur te laat voortleef. Afrikaans is ons erfenistaal. Love it, love it. Tot volgende
1: baie
0: maand.
2: Baie dramakasie. Baie dankie julle.
1: Baie dramakasie.
2: En maak het allemaal tot ziens van ver af.
0: Baie dramakasie. Tot volgende maand, die eerste zondag van november, vanaf die Abarakatspan op Radio 786, in samenwerking met die Afrikaanse Taalraad en Litnet. Ek is Fatma Ali, walhamdulillahi rabbil alameen, wassalamu alaikum.